zay, chache yon fom pou nan danse. Ti medam lan vini nan bal, se ba le moman pou nan bouize. Nan bouize nou ka pranan